Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Od vidno. To ti radio, to ti hiti. To ti radio.